0: Să ne zvoage, Doamne, la la la la la la la la foame, la la la la.
1: Hey! 87,9 FM Radio Energy Cugir.